0: mumbi tu pari e poisiro o uma mumba tu pari e moro festa o culo da tunda wendi pobre o culo da tunda wendi bio mama copiga mi gori fu na u pari e galco o ina chola tu pari e poisiro yo uriru ye uteme e kala yo no padu e muli no nyongule tomo nyangu uteri e donya tike uigo la upari e donya tike ocholo ku upari mo isiro ukulo jatunga wendiri ture ukulo jatunga wendibi homo mama ima gimo yuma wea weri kapu dangima Chien kaseto no paragoto kanyana Ose asonga ne wa ibo mola le Adede ingini ane wa ibo mola le Kijaro daktari ne wa ibo mola le
1: Eldore
0: Apelo yucho ne wa ibo mola le Osiro konda ne wa ibo mola le Ae jama randa namo iwa kajakta mai Anoti jama randa namo iwa kajakta koran Sheng mi kunya to ke mi koda Tata na we tu mi la ka koda Tata na go jo tu mi la ka koda Alo ti da manda we ayu agora ka ma
1: Omin jo ju
0: ai ka tunga na wa chi ni Ulo ja tunga na pi ni ni Ulo ja tunga na wa chi Shambe ja bondo mi musulu Che mi ka tu ti mi koda ni Se che mi ka tu oli elu Mi ma di mo yu mi a we ka koda ni Mi ma di ma ti e mi a we ka koda ni Se se Ori do kuro kora

Ani paro kinde nwaherore mokalo. Toto paro kinde nwaherore mokalo. Shida gi raha wakalo pamoja. Shida gi raha wakalo pamoja. Ani lao disco walao pamoja. Baby lao disco walao pamoja mama. Koto goa oko. Koto goa oko mama. Pinyuru nwa oko. Pinyuru nwa oko toto. Ati wadongo ilala. Ati wadongo ipondo na mama. Iwinjo maberi chemo kendi toto. Iwinjo maberi chemo kendi nyati nyati. Sani ruto gwidi kipari ejo imano mwenye seme. Ani ruto gwidi kipari ejo imano minu kinyo. Wadu genya yuwa. Oche yo weti jaimbo. Wabi architect wa shira juguna. Shujamo. Ya wiko milisika kabunde kekara chwanyo. Ani natimi nade mama. Baby nasungi nade toto.

0: pindi chanda na tona yue. Koyo gita pindi chanda na tona yue. Koyo gita nito taga na tona yue. Koyo gita pindi chanda na wena yue. Maguro gaya tono nega na tona yue. Maguro gaya tono nega na tona yue. Maguro gaya tono nega na tona yue.
1: Emana luenya lego, ya kuche, bolo gina.

alonga ni kuni kero. Kuni yangu tenu siri siapa? Kuna leka njo sumo. Kuni kira busiapa.

Kakamega pamoja na Victor Juma. Elizabeth Oduor ametuma risala.

ng'at mipimigo kata ka jochung'. Iloyo ruodhi baba. Kata kodo sani ne menyalo kuno. Onge mosetimo gik mitimo. Miyo chuny oluori kode sani. Inuang' nduong'. Isechunga pile kode pile kata ka podi. Osipo e jochung' kode. Iyabedo kode jamakalata e jaoya. Ng'odogini mosiko. E kinde ruodhi ne miduong'o baba. Onge ruoth mipimo kodi. Ruong kod pako dogini mosiko.

0: Iroketa na umbo mwemuka ngamonde kinya tije.
1: Edi wuda lego, kino potlach babu.
0: Iroketa na umbo mwemuka ngamonde kitoto. Iroketa na mote mwemuka ngamonde kipari wachno. Iroketa na umbo mwemuka ngamonde kipari ye. Imeduga kwenyo nyatigo mondi
2: heraremo.
0: Imeduga kwenyo woduminukinyo
2: heraremo.
0: Imeduga kwenyo nyatiga
2: heraremo.
1: John Woodnango Usna World Woodugenya
0: Akiana sugi nade nyatijo Nyadunda timi nade nyatijo. Ninwa bayo godo nyatije. Toto waso mo godo nyatije. Javeri kaduwa nyatije. Nyako mo somo ma koraso. Erare mo nyatije. Pingeni erare mo nyatije. Pingeni erare mo nyatije. Era muomo gode mi neno tekmo.

kor muso gi malo, kor muso gi malo. Ochamu kuri wujo sene, wako katiyo kusipa.

la la udo dogo I ma udo la nyango Aber chwenya kanduo ngau genya